0: Ame veveo mi dogbe na mi so radio canal FM di. Egbe kuda wetri a dengwa ben keke wwa le pe akpe ve kudo wivwa a de ame. Me le se mi anovi pulcheri veni kon le somene nyobe dodo me. O sebe mi toku radi nywe le kiki so sa. Ele modam do pia. Aidam lakwe dwinti. Me bion keke a. Bene ba jijini mi okpata. Kura ne jijina mi nywe de. Ame si amene son eba fotope. Ke e o gbe son keke a da sinami kwa. E mi a wenti do nywe de. Feve toa. E le nyi gbongbon. Gbongbon ke le mi a mimi le ya. Mi a doa si ho honti. Keke a ne jijina mi son mene nyobe dodo egbe toa. Mi la kanzu kwa me be nya jojo. Utana yene beva ya. Mi la gendo gbe fande di ome. Gbe fande di o chamba wenua. Egbe kura. Ne ponde ken ga o ya skompe ne nyobe dodo la nwe di. Ne beva yivon don kusu gawe de ka klop de la pres. E uwe nu gawe ve kufan. Me la troso zu kwa me be nya jojo yo kwa tava na mi li blibo de teme.
1: Kowe lo nu jolo. Awo yaka.
0: Togo be chitri chichi dunya hi ha vo vo vo de o. O do jesi. Le e. Togo be chitri chichi dunya hi ha wa zide le pono le. Kame tete ame vayi. Ke wan o do go gba kudo nya kakando o to o alebe na dodo ke le wasia ne watem de dogo ne togo ke togo vio le di tututua ne batem ni togo wan. Dodo nou no pe ke kpona e ga kakan be e nya o gboa sibele ke o wana pe siya pe be dodo kpo ke nana be na dume vio o la tem ho do fio habe do o mea. Ke wan me kokpo go me le dodo kpo yo me va ile go wan mea. O le sibi akpe le ka lo fa venene. O la to wabe dozi yeye le pe akpe ve vivo andre yan be wetri amandre gwan. Be nkeke chuchu bon to a di. E ya elanyi a fode de to hede sona. Asi to tro yeye le togo be dodo nou no pebe. E do wo wo vo vo vo unti alo fi a habe. E do wo wo vo vo vo unti. Togo be président du conseil fort et sozimna nya singbe ke lenyi fafa do nou meto ke ye Afrika be du vovo be de ka o ha tian alebina wano fafa do nou mebe e nya odi ke wan sojo lagbe ke va iya e bobo gan le ve mele lo ame alebina waten kole ke on a soifo ana fafa ni bava RDC Congo be du ame bakudo e du kotro de le founwe chaka chaka le nowa mea nti. E la trova du kwa me benya jojo kwa ta di ndonko so gawe ve kufan.

0: balle yok bala signé là ou di ou de mon bagnine no di ça dit bidi kaka inene egboje epone do 3e yo be pese pe ma bo su su na den donchi allo même kaka di 6e inene egbole yinya kwa su ran vu ndo donchi yi ndole ya sono pe pe ndo suku la chanti la ça ndole ya sono pe pe ndo suku la chanti e pe mi bo suku inu yimilia mo du fiona no mi de pratico ça dit et mi nemia te wose de kabanya sinu dom ba mi wose de kala no alo nemia eh ama pepe nyende le babulang babe eh pare mi mate wo owo majesi majesi me phosphate mo le mi agbo eh majesi mi manto mi mate nya mi mate o majesi eh ma de que ne eh no so kula to mu mari
1: coton tige
0: coton tige nya mi pa ka ka ka o ba me ya ho master 2 ho ba mate o coton tige te to
1: eh aja lombe ya ho master 2 ya ba no coton tige
0: oula et pas bon wo wo ama gbono mo le si ça dit bere coton tige an to bo wo wo eh owe oh oh mi ya de que oh mi ya de que voir adi enya ba di adi dada adi wa dadi enya wo mo wa te fiel sukulu eh nya wo na be mo na be formule le sukulu voa mo ya pa ma de ba nani po bo be ah eh ne mo pele le sukulu abo mo dara di ya mo te dara di ya
1: pa ma ya ko po so e do ta mi na mi e no sueru tamina miari
0: même de ni wa sueru tamina mi chari on va we pratique wa we no no cho enu yo so dara di ari nu yo so dara di ari no cho va home no wa we abe bo mi ya nu yo so pe nu ya nu ya mi va mi mi wa mi akpora ya atros unde la merci e ne to le sokulu atande atibu ya ti so unde juro enu le gbogure e po be mi dura to le nu ne mi yo be teoriam enu ne we we wo sayo na wo we amuya munya albagbo ba aba iya na padi ba aba bani ati we kai cha mate hlan egbe anu hala de pa de kapu musu frase gbe dodo gan e de kamusu gakia minula ba wa gba tunchi
1: nya no pratica cha
0: ma mino pratica ma doa e po be ka fa na e chof your head gbe mi mino e we fio ha fio ha fio ha fio ha mu ya te ho mi o kekeng gbe ro ni po ne chol sukul koko e so sukul koko ne chol pe de kasu nwa ya te po si ebe am alofa akpe alofa de karuna ino va s'inscrire na alo va ngon ankol sukul koko de po va nya bio se nyibe finalité erin ka wani anu warin ka wani wa e yo ke ko wari mi on to ineni individu mi on to ineni agbeto citoyen wa mi de susu kudo mi ba gbenchi mi nya be e mo ineni so ya enu ine mi jiwe mi ya oku mi ba mo e ya si
1: no college la new
0: eh
1: bon na no be de nous sommes ce que nous voulons être
0: akpo
1: bolo